0: o wa do yi se na won esagun eto le
1: to jahidun na fi sabilillah
0: mi ni wa to kan va na do fun awon kabi na do no do vive nu gbon mawu si aliji
1: bi amo wa le kon
0: po to akode mi do le po mi ni wa bayi po to gbigbo mi ton le po
1: wa le kon mu khairun la kon ta'lamun
0: ma wa holu wa do dali kom khairu lakum edo ene we nyona mi ne edo mi umede mi to khodo na ikile edo ene lo we yin nude nyona mi in kuntum ta'lamun edo mi nyu ebo bayi
1: yaghfir lakum
0: edo ma wo ma wa holu do ma wo edo yaghfir lakum dhunubakum emi na jo yin ra do mi ton le na mi do mi u le ma ga gon yin ra do ma wa do yin ra do me we ye mo ye mo ye mo yi ami ton do mo nyonu de abi ye je do da yon de bo e wa mo ko mi to nyira do me bo wa ji mi do nyira do me mi u le na to nyira do wa tegbe e do e mi na do
1: e do ye ki fere la ko mo do ba ko e mi na jo nyira do mi ton le na mi e yin do mi ji gbe bo wa nu re
0: bo na de mi kon do ji pa fifa lo me
1: tejiri min ta ti alana
0: ji pa fifa ke yin do do mo to gloro e to to si sa to si sa bo yin do mi ti to ji pa fifa mo kon to mi na so mo osin en da to si sagbon kuro na mi
1: wa ma sakina
0: example wa ma sakina to
1: wa ma sakina to ibati
0: e do bo no tende yin no tende yin o ga no ton le bi patapata o wa ti to alijana mo ko to me ke yin do mo eyin nu tegbe to na mi
1: dhalikal fawzul azim
0: edo dhalikal fawzul azim edo e khelo we yin a hosu de yin a hosu da ho bo tito a hosu mi ton le me ndo mi yi gbe bo do yi se na ma wo bo do yi se na won sagun we ton le bo wa yi a ko mi ton le do fu awon agun ma wo ti a liji
1: edo ra
0: edo wa ura edo debo so di ebo mi na do na mi
1: yuhibuna
0: edo debo di ebo mi ule mi so do yin wa bo mi so do won yin nana
1: tuhibunaha nasirun minallahi
0: edo nasirun minallahi edo alogona tron ma wa holu mi to de debo so de bo mi yin wona edo alogona tron so ma wa holu mi to de amamo wa fate ohun koribu edo bo eso yin ohun ohun da o de we yin bo yin ajogba ajogba tin ohun ni hun bo wa yin lodo mo nu wi wa de pepe hon ni hun ali ma su do mi so ma wa ho su mi ton de
1: wa ba shere le mo omini
0: ba shi wo ni mo mi ni na e do mi wa mi do na mi do won dagbe yi se no nugo re amamo e te o tu we ho ni wa ho to awe aja masiati
2: na
0: ho to awe me ro po yin me trele me ro po yin me de kro bo ye yin ho ton bo wa zon po ya ho lu de gbe ro po bo wa do na ho lu do mi wa bo wa bi edo ni yi mi do yi ti cho to eton mi na no godo ne bo na no cho e enju na zon nu wa ya ni yuro mi enju na wa ni bo ya ni yuro mi mi na no cho e ah a ho lu pon e kaka bo nyan mi na cho ya e yo nu ejuro mi ne yi mi do de we e ro eyan a ho ro eyan ma do ko de pepe a ho lu wa plan ye kaka bo ai bi oko ede gbogbe o se awede to fi edo mi to se rebriku yawe mi no bri ye mi bri se lo ye ye se ro po egbo bri ye so se ro po egbo so bri na mi a ho do mo bo ton bo jo ye do e ma ka dura ye do do mo ye ma to yi pe wa mu e mi bri bo bri me de bri eton je fide na bri je ni wa do ne mi re mi bri mi ton je fide me de bri eton ni do ne mi bri mi ton je fide e ye je ndu gbonu mi yi pe bo idunu na so leko wa e yi do wa na nu wa mu mi to ikon la ilaha illallah yedo mona yebo halu tombo yi bo ye gbegbe dia halu do mona yebo yeje ye zia lo do se mo nko tongo me na bli ma yeme e ma yindo e yin yemi awo retenu po bo bri bo je do pode ye ma ga bri bo yin na lo ye na gba ona ye de bo na bri ye ke bo na so leko wa fide bo na so wa bri ye ke hun ye ma ga bri ye to mo kaka ba yusu no po o se ma sete wa ye to mo kaka ba yusu no po se ma sete o e me de edo gan lo me edo gan me yin agbasada ko nu lo e wa yiro me tre e wa do yin do e ma mo ra ko lu ma jo ra yi mi do yi ti cho to eton we ton bo eze azomo e o yin lo o sere be gbe to run bi re la ilaha illallah be gbe to gan bi re Uwa zon bo e wa zi a zon mon koto. E ma jou na yi mi do a zon men. E do a a. Bon, me lo wa yi me yin a chek pato. Me tre lo do e do. Me lo wa yi me yin a chek pato. E ye ma tre yin do do mo mi do ne do ni yi mi do yi ki chwa to ton da yi. Bo e ka wule mi wa do fi do. Mi ni bri se mon koto. Mi na bri wabi mi ma bri. A me di e koko. E koko e do a a. Bon, kaka je fine ya. Bon, di de lo jen e de ka ba yi swa we swa ton. Me di e bi a zon. E da he uwa ni ito a holo mine ma a holo na choba. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E gbada mine ma a chua holo. Jama, begbe de e gbada mine ma a chua holo a ye to hongbe. Dekpe di eso leko wa. Bo wa te to se lo go bo. A holo wa wakpa lo me.
2: Bo wa mo e de kon.
0: Bo wa mo me lo po lo to se lo kon bo a de lo. A! Mi gba po fi we. So ato ni enko de mi do holo mi bo yen sun plan mi wa fi bo do ho. Nko yo do mi oyi kwe ma. Mi gbe po fiwe e do mi fi ma mo se bi ma bo awe to to edo awe to se oyi e do ana cho mi Allahu akbar kabira e do ye a cho mi do to nu enu yo to do na mi ayi muktaru nu yo to do na mi lo e do tashajjaun fil ladina lahum makanu tashajjaun fi ladina lahum makanu hum bi shaja'ati sa'ada akanu hum bi shaja'ati sa'ada akanu takhafu wa anta fi talabil ma'ali falaysa yanalu gayata ujabanu Aholu do ne do mo agbe po fi e do mi po fi e do wo yi medina cho no e do lili ma wa du yo en to do lo e do josunu ta sajaun e do josunu bo do vivenu na mehe tindo temeda hole vivenu e do we zubo ma wu na e temeda hun Allahu akbar kabira tashaja'un fal ladina lahum makanu hum bi shaja'ati sa'ada akanu ero josun si bo jo vivenu no do me tin do demenda hole vivenu e do we zo bo temenda ho je si na eta utu ero yewu le gregbenu we yewu le jo we po ye do wa tin to tem mo nkan ton le mi be de pe le jo gregbe ni abi ma jo gregbe ni Allahu akbar Edo takhafu wa anta fi talabi li ma'ali falaysa yanalu gayata ujabanu. Edo ki eto budi. Edo ato budi. Ato budi ki eto budi. Bo ki e wato teme da hoti. Ato budi bo wato teme da hoti. Ato budi bo teme da hoti. Edo me dek pek pek wato. O budi maso gamo nuke u wato didi. Do emi na yi. Edo buto magamo. Aji Mukhtar. Edo buto magamo. Do ye yon depe de do. Anzar ibn Sajjaj. Anami gwenu ene jori. Sallallahu alayhi wa sallam. Anzar ibn Sajjaj. E yon fwa puto da ho. Bo yon do mwen zwa fwa nou kombo yi. Aji amasi adi. E yon do ye fwa fwa lo. U o lo nou abe nlego. Nou de medye le. Nou de ye tindo le. Nou be ye si bo nou bego. Bo yon mwen nou tia wwa. Allahu akbar eto mo bayi kaka ma wa holu we de ro mo bo de pe de wa kan we tun we de gberopo bo wa mo wo kele to ko mi bo wa do yin do ah ah edo anzari buru shajaj emi do kambio de buna kambio we edo ni ka ko to mbio edo te ye zo bo inu guta won ji e ya won gbe inu aduta won ji bo so no be nu mele tan lo do wa we anzari buru shajaj e wa do yin do ko de edo ko de mi do buna kambio po won E do kaka je wele bonu wa ka ho lo bi o. Asan yiyi kaka wa nune e wa gbe to wa do ni do. Ni do ko ne mi bo. Se ke lo we emi juna yun e. Anzar ibn Sajjaj e wa do ne do. E njo ayo se ke do mi ayo se ke lo. E do nu de nu yun e todo. Gbodo na mi dodo mo mi ni do vivenu. Tashajja afal ladina lahum makana. E do vivenu we mi na do humu bi shajja anti sa anda akanu. E do mi do vivenu lo mi na duteji. E do vivenu lo uwe mi na khale we to igbi. Nu e so we mi no duta won jidi. E do ni fon bo e fon. E do ni kenu e kenu eton. Uwa shajja lo so we kenu eton. E do zia lo vi to we bo zedo nu che me bo yen suna zia lo vi che do nu to we. e ra lo bi je de yin se lorun e ro ma ko hun yen ra mi bro e do sin si a lo bi lo bo yen su na so san towe e lo nu de wu tu we ndo no ya hon bo nu du hon ji lo na dok ya we aru Allahu akbar ajida wala takifu ayali ukufi mina dunia walazi mi bi sufufi wa illaka inusofafuta maa intidali sato munsi awala baina li ulufi nuyo eto adebo weso se ha ene wa edo ni fon edo ni kenu e kenu nwene osun Anzaru ibun sajaji osu kenu e do ni ya lo fi eto do nu emi ton emi osun ise emi ton do nu eto me amo ni sen mi ton mi osun na sen ton ha eyin lo mi san pogodo emi na dok ye nu de utu no buta kwaji Allahu akbar bo me je kenu bo no te eme iro titi yonu ama en lo dan wa enu mo wo me je e si alo eto do nu me na ibun sajaji bo ibun sajaji osun si alo do nu me na e do lo ni sen bo ibun sajaji e ki adudo alo media o su papa ton yi e ki adudo ji bo media wa ye media da kwa bo do ale to kukuru bo kan we dunbo yi bo kan we
2: ma kan bo adudo alo nu
0: ajida nu yen to ra ajida wa la taqifu ayali ukufi min adunya wa lazimu bi sufufi wa illaka in safafuta ma aiti dali satumusi awala baina li ukufi we nu ekhon yi e do mo ni kaka yi ko e tongbe e o do si adoji bo baje de me bo ta lolo amamura pa amura apa amamura pa ja lologo e wa do en lo jijo o e do ma we manga si pote e do ite e bo emi o fun opin pode bo alo emi tan e do ehn e do fide ho lo tin e do ma yin do iye mi ya kwa gbe lo e ma yin do mo o ki mu no bi emi e ma yin do o wa mu no bi emi e ma yin do nu de no yin do mi ye mu no bi emi me mi no de bo no enu le e yin mi de bo no no me de yin do mi re bo emi o e mu do je emi go to bo emi ma kika mi ma do nle wo o sun no da fo wezu me Allahu akbar kabira e do me de mu do je emi go lo o omo re mi na jayi abi emi na fafide abi emi na depo fide eye mi bayi do mo wo na so yin do emi ji we nu na mi ma bayi do mo wo sun mi de yin lo wo so no kan we tun brojo nu de yen lo do wo emi do be nu le wa pe
2: ga ho bi
0: la ilaha illallah
2: muhammadu ya rasulullah
0: sallallahu alaihi wasallam
3: e do ye nu go
0: he amo re do ki e yin mi do ra mele do yin do yi so ka bi oko mi po to ato gbigbo yi ton gbogbo na bona
2: adogbo re yan mi to
0: mo na jo sunu lo e ma do ko re pepe bismillah ya jamasiati
2: 0121 31 45 32 0121 60 41 22 mi yo mi do kan mi to lenu ne me de peji nugbo me ayira mi na mi ni se gbe mi de le ton o ani mero mi to lenu mi o na ne mero poro kanu mero kanu assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: nupo maliki apejia
4: gbogbo adabo bi ya me na fa fa se do gbogbo adabo wa
2: ah wo ka bo
0: e ba ro ori gbogbo
4: ni ko da so mi to me
0: mi do pe na ma o
4: ndo be na fa fa se bo jo gbe nu me ra o je afa mi se do ma o na na mi gido bo na
0: amen
2: amen
4: o mi ma ko de mi da di ya e fle mi ko pe ri fle won de kwa
0: now
4: we ne baba te do gbe da ni village yo e no yi lo mi so na ka mi me se ngo no kinu adi bona kinu ni no da mo ni mo ko wa e do nu e mi ya bi o yan yan ma do ga lonu piki o yan ma negligee nu piki o lonu piki o e do stress important nu bi very very mo i in better bo lonu piki o ale no hunu me
0: e da
4: do mo nu bon je bi blogi o e gbe din o ma o do ami mo o ti de no bro prayer de e gbe din o ta o lo po de bo pa weton bo na te me lo po bo me bi mi no bro prayer de fine bo do ma o si won o pe gbe din o e de ti abi da lo ti me wayin wa no won nu mele bu no bro appel
2: da
4: wo ne ta fi kon ten kala bi mo bro priya nu mele bi do ka yo ne mele do ti ayon
0: Allahu akbar
4: o e wa zan ni mele do ne wa do pe ne fi o ni do ga de o
0: ni do ga do nu logo Allahu akbar
4: de ko me ba ko ton pa de no bro priya de fi ne mo comportement ti be bro renio pa ju de no bro priya nu kon ton opinio e bro re ne ba je ni na de ta bi da la mo ni ni e do mo on to gbe ho e do a si gbo yen ko si mo wa ba bro priya de fi ba ne a se ta bi da la mo ni e do gbe le yen na ka de masla so e mo ti o ti ta bi
3: Lori ko ma uton me vive nu gbe tin to me po to ayi hado popo donu de afado na mi mi na tin me nlo bo ana monu kunu je ego
5: alhamdulillah mi dupe na mau
3: dupe
5: mi bo kudo lakai
3: mi dupe na mau
5: fide mi no en son bojo de ton bojo no gbalo na mi du polo po ni lo je wi adi ke na mi me de no na so la di gbo mi to na di se
3: amina
5: do vive ni ho de a he we bi ki when you do it, you need to go.
3: No.
5: When you do it, I don't know what to do. When you do it, you do it. When you do it, you do it. You do it. You do it. You do it. You do it.
3: Allahumma.
5: Now, I know the two people who are joining us. You know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you Mauna Gual Etonami.
3: Amen.
5: Bofin Moussa, nous avons une vie de peau et nos bacalors. Bacalors nous disent que c'est garçon. Amen. C'est garçon et nos bacalors, grave, et mon mondial, ni Kenani, mon calabodo, car on vient.
3: Amen.
5: Salam alaikum.
3: Voilà, mon tout là, voilà, quand tout.
2: Afa, fidèle, mais à notre tiro.
3: Mais à notre vie.
2: Mais Nicole Kouba, mais à notre clé.
3: Nindondo, tout le monde, tout le monde, quoi, quoi. Do ma indo me de mi awe de iro din abi mi aton de ko iro din le e ma indo yele kere we si se ko lo gbeto ti gbeto so kha de magaria uwe ime to be to ko lo si dagbe ma wuto na mo ye o to de ko se ko lo bi dagbe ma wuto na mo ye o to de ma so se bo wa to di dodo mi na se le dagbe ma wuto na mo ye do ma wa ko lo mo ran jo me do amo eyin vive nu pele gbeto asiwe e ma do ko de pepe amo mi don do ime po patapata fi de yen so bodo yiro mauna go supo iton to agba iton me mi lo sun le mi wa ko bismillah ipo mi a ton le ko gba le alhamdulillah
6: amin
3: subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la
6: ilaha illa anta
3: astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
2: wa salamu ala al mursalin
6: walhamdulillahi rabbil alamin
2: o mi don do me mi ton le de de do suru kaka bo se nu iwa mi ton sin bi be me kaka je fide mi je din mana no popo mi sule po iye na yan bo wi wa na yan o mi don do alaja mi ton le mi don do
3: alaja von benele alaja von benelek
2: mi don do ye
3: mama mi se gbe ton di ede
2: te lo ganji sin mi so bo don do ye me ra kilo mi le alaja yayari si katu e a oseni sofia we mashallah me po le bi de ro von me fi bo lele do mi le mi don do mi gbodo radio top 104.3 fm le gbogba nenu wi wa mi ton de yin nu wi wa bo mi no blodo vendredi le mi do gbe wa yin se do mi de mi kono do gbodo mi ma hun mi do le pepe mi o dagbe natin na lo popo mi me bi se ton bonun mi wa lo ni fun tegbe buru nu kan yi do e ba we mi de romology don sebastian ya we de we jo teme do na david a ho en mi le mi na jo ho mi do po mi ne buna wa buna wa itun dagbe lati na lo popo mi ni setan mi bo son nu bo ayi maslasi buna ikiji mo bo iblasa lati na na bi mi to muhammed
7: sallallahu alaihi wasallam
2: e so yi asan chi atun
8: allahu akbar allahu akbar